Oh, le pe tom no ira ku cha la le wa te mo ke la je to i chong ne ti ku tin cha to kong e nya to ta ki na ya na lu mong hu te ku cha na ne e ya le na ne cha ne to ti wa te po tho la le te na ya po te ya na ku cha ma ni shan shuo za li wa ku tie na e ya le na Then I'll tell you how to get a good job.